0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala.

ostajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo le, cum vole, Ervin Tršelič in Tony Carter. Med bizarnimi zapiski hodiva naokoli. In najprej bova šla na obisk v jamo, ne kakšno našo kraško. Slovenija ima en haufen kraških jam, ena lepša kot druga, ampak šla bova v Južno Afriško republiko, kjer imajo tudi takšno jamo, da ima predor ljubezni in tam se je ena srotica prejšnji vikend zataknila. Polna ljubezni, oziroma bolje rečeno polna ljubezni. So jo ven vlekli s škripcem, z tekočim parafinom in z neko mastjo, da se jo spravili ven kot štopl po 12 urah. Potem, če se ženite, / možite in tako dalje, se pravi, če se poročavljate, če se, tak v naših krajih pravijo, da se poročavljajo ljudje. Torej, če se poročavljate, je fajn, da ko vas matičar praša, tisto večna ljubezen, zvestoba, bla, bla, bla, da rečeš ja. Ne? Ali vzameš svojo zakonsko Jožo ali pa svojega zakonskega Franca za večno in tako naprej, treba reči ja. Ne se zafrkavati, pa reči ne. Ker se lahko matičar razpištoli in potem razpištoljen matičar bo rekel, mrš, vejca, da te ne vidim, klicaj. To se je zgodilo v Geilneukirchnu, Oberösterreich, zgornja Avstrija, poveva. Moja prijateljica Jožica, ki je dejansko tako ime, ki ponovadi jaz Jožica uporabljam takrat, ko ne vem, kak je komu ime, pač mi Jožica. Jožica je eno zelo lepo ime. Ne? Ampak jaz imam res prijateljico, ko je res ime Jožica in ona vedno pravi, daj cesarju, kar je cesarjevega. Torej, davke, pa globe, pa tako dalje, treba plačati. Ne? In je dal nek Valižan, prebivalec Wales, je del Združenega britanske kraljestva Velike Britanije, ne, kaj imamo Severna Irska, pa Škotska, Wales in Anglija. Ne. Skratka, Valižan je dobil kazen in jo odplačuje. Sicer malo po malo, ampak jo. Dokler zdaj policistom, ki te globe pobirajo, ni dojadilo, dokuferilo in so rekli, zdaj se pa nekajti zafrkavati. Ne? Ampak zdaj sodišče pravi, da se lahko zafrkava še naprej, ampak z malo večjimi obroki. In potem še, kaj se bo zgodilo zdaj v Bizar bazarju, šla in skočila bova nazaj v zgodovino in sicer 19 let nazaj. Prav računal, vse še bom pol enkrat preračunal. Skratka, povedala bova, kaj so takrat mediji in novice pisali o Angelini Jolie in Bradu Pittu, ki se danes živa ne morata videti. No, takrat pa je bil naslov Angelina Jolie in Brad Pitt želita veliko družino. In bova z Ervinom dobesedno prebrala novico, ki datira na 9. januar 2007. Sem jo slučajno opazil in se mi je zdela tako bizarna, glede na to, kako sta danes skregana, pa kako se otroci živi in ne morejo s fotrom in tako dalje, kako so pa takrat pisali, da večno bosta skupaj itd. Bi bilo bolj, da bi ona dva takrat rekla ne, tako kot je rekla nevesta o Geilneukirchnu. Ok, dosti je bilo za začetek. Boste seveda izvedeli, če ostanete točno tu, veva, da boste, ker tisti, ko najbolj šimfajo, najbolj poslušajo. In ker sta še vedno aktualni dve dejstvi in sicer prvič, z Ervinom sva daleč najboljša in drugič, škoda naj jo je stran metat. Tako da lepo počakati, Ervin bo za eno pesmico zasukal, pa gremo dalje.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Zdaj preden, zdaj ko vam spet odnese kakšno pokrovko z glave, da so najboljše, veste kaj? Z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Pač, če imaš neke kvalitete, imaš neke kvalitete. Če si recimo bolj markanten pa postaven, je treba to izpostaviti. Ne? Kot res upostavljava, da je gospa, ime imam tudi Joanne, ne? Pa potem pa ime, ker je nekaj na dvojni vem, pa ker je južnoafriški, ga niti ne znam prav prebrati, vem v Vajl. Torej, Joanne, gospa, je stara 23 let. Dobro. Gospa Joanne je malo bolj korpulentne sorte, malo bolj je pri sebi. Isto malo bolj sem zelo diplomatsko povedal. Ker je Joanne se zataknila pri ogledu jame, v Južnoafriški republiki je ta jama, čak sem vam tudi napisano, kje je Kango. Jama Kango na jugozahodu Južnoafriške republike. Če je kdo skakal že po Južnoafriki, pa je bil v jami Kango, potem ve, da imajo tam predor ljubezni. Tako imenovan predor ljubezni. Ampak Joanne se je v tem predoru ljubezni zataknila prejšnji vikend. Kmalo po pol dnevu se je zataknila v predoru ljubezni, ker je pač bolj konkretno korpulentne sorte. In je, razen tega, da se je sama zatakna, zaprla izhod iz jame še 23 drugim obiskovalcem. Ker je v tem predor ljubezni tičala, pa ni mogla ne naprej, ne nazaj, so 23 ljudi zraven za njo čakali, pa vsaki pa, ne morem. Ne, ne morem. No, pol pa so poklicali reševalno službo, ki jo je 12 ur vlekla iz predora. Na koncu so si morali pomagati s tekočim parafinom, pa z neko mastjo in škripcem. Tako da parafin so najprej namazali na stene predora, da je ratalo vse skupaj bolj spolsko, pa ker še ni šlo, so potem Joanne in predor mazali z mastjo, pa še ni šlo, potem so jo pa škripcem sroto bogo povlekli z tistega predora. Direktor jame, imam tudi ime, Hein Gerstner, Južna Afrika, zgleda kot da si iz Kohovške doma, je povedal, da je gospa bila res zelo obilna, da so jo že pri vhodu opozorili, da bi lahko imela v jami težave. Ja? Pa je rekla, ne, jaz grem v jamo. So rekli, ja, pa boste lahko hodili, ja, bom. Ne? Je bila kar jezna, ko so jo opozorili na to. Tudi vodič, ki je bil zraven njih, jo je opozarjal, da mogoče bi pa Joanne vseeno šla na kakšen rogliček pa kofezor. Ne, ona gre v jamo. Strajala je, v redu, strajala. Ker je kupila vstopnico in ker je ustrajala, da bo šla v jamo, je tudi v jamo šla in tam tudi ostala. V drugem predoru zaradi nje, oziroma bolje rečeno za njo, je v jami ostalo ujetih 23 ljudi, ki so hodili za njo in potem niso več hodili. Med reševanjem so jim potem nekako preko te Joanne, ko se je zataknila in se je veda upila, ne? Jaz bi pa šla ven, ja, ne moreš, ljubica, smo ti rekli. Tisto je najlepše. Najlepše za dušo je, ko lahko rečeš, sem ti rekel, pa potem zraven še tak gledaš besno ko hijena. Skratka, dali so jim odeje, ki jih je zeblo, dali so jim čokolado, ko so bili lačni, vodo so jim dali, ja. Gospa Joanne je tudi htela malo čokolade jesti, ne vem, če je dobila, ampak dobro. Ni bil nihče ranjen, ne? Razen ta Joanne je bila pa malo popraskana, ker se je tako zelo pneumatično zataknila v tistem predoru ljubezni. So jo kasneje oskrbeli v bolnišnici, kamor pa jo je odpeljal tovornjaček. Zato, ker z avtom pač ni šlo. Je direktor, ko smo že rekli, Hein Gerstner, povedal, da se dosti krat zgodi zaradi različnih razlogov, da obiskovalci obtičijo v jami kakšno uro, recimo ne morejo več hoditi, jih noge bolijo, mogoče težje dihajo, ampak kaj takšnega, da bi se nekdo za 12 ur zataknil, pa da so ga morali s tekočim parafinom pa vitlom ven vleči, kaj takega se še pa ni zgodilo. Tako da, jaz zelo upam, da bo gospa Joanne najprej okrevala od teh stvari, potem malo shujšala, zato ker je to dobro za njeno zdravje. Upam pa tudi, da ne bo nikoli obiskala kakšne naše jame, zato ker se bi znala zgoditi, da bi recimo da vlakec, ko bi vozil not po jami, kljub temu, da ima jekleno osovino verjetno počepno.

0: bazar. Prva ponovitev.
1: Vse poznamo tisto, če že ne iz osebnih ne razlogov, ampak izkušenj, pa z kakšnega filma, ali vzameš za zakonsko ženo ali moža ali karkoli, kar je zdaj pač možno tega pa tega in pol je treba reči ja. Ker če si že prišel tako daleč, pa dal neki denarja za to, pa zrihtal termine, pa matičar je prišel tja, pol je treba reči da. Ne pa zdaj se nekaj zafrkavati, pa reči ne. In to se je zgodilo nekaj dni nazaj. Nevesta, ime imam, ja, Frauke. Ok, ajde. Iz kraja Galnojkjahn, to je blizu Linca, zgornja Avstrija, ob Östreich, je med poročnim obredom za šalo, ker se je zdelo pa zelo smešno, ko je matičar rekel, ali vzameš in tako naprej. Dejat je rekel ja, ona rekla pa ne. In potem se je začela nekaj hehitati in sem pa tja. Sem dolgo ni bilo smešno, ker je matičar rekel ja, potem pa v redu in prekinil uradni obred sklenitve zakonske zveze. Pa ni pomagalo, da je rekla, sem se hecala. Je rekel, ne. Pa ni pomagalo, da je začela potem nekaj stokati. Je rekel, ne. Pa ni pomagalo, da se je potem začela jokati, da joj, pa sej, jaz sem v bistvu mislila ja. Je rekel, ne. Ni pomagalo, da je tudi ženi in rekel, ja pa če smo že tu, pa da. Je rekel, ne. In je šel. Se pravi, matičar je prekinil tale uradno bred sklenitve zakonske zveze in par je moral na nov poskus, kjer je verjetno rekla da, čakati dva meseca, nekaj podobnega. Preden je lahko stopil pred drugega matičarja. Tako poroča, če kdaj je že to bilo? Maja, konc maja je bilo. Aha, ok. Tako poroča avstrijski časnik Oberösterreichische Nachrichten. Zdaj, če je kdo naročen na to, je že to prebral, drugače mi dozirimo, smo naročena, pa poveva. Tako da, na matičnem uradu v mesto Galnojkjahn, kjer se je zgodil ta incident, sicer dogodka niso želeli komentirati, so pa rekli, da je bil dogodek zelo nenavaden. Aha, Je pa svoje za ta časnik Oberösterreichische Nachrichten povedal matičar, ki je, citiram, njega in avstrijske države ne bo nihče zajebaval. Ja, zajebaval je čisto primeren prevod, ker zafrkaval bi bilo malo premehko, glede na to, kako se je matičar razpištolil. Tako da, njega in države ne bo nihče zajebaval, če je treba spoštovati državo in tudi njega, potem se reče ja, če se že ravno hočeš ženiti ali možiti ali poročevavljati, kako sva rekla. In ja, matičar, mu dam prav, ker to, da njega pa države ne bo nihče zajebaval, je spoštovanje do in ljubezen do domovine. Tista, kaj je že bila Frauke, pa bo naslednjič premisla, kdaj je ja, pa kdaj je ne. In da če reče ne, pa se hihita zraven, da posledice verjetno so. Zdaj pride na vrsto tisto, kar sva z Ervinom že rekla, sem ti rekel.

0: Bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Gremo v Wales, Valižan, imam tudi ime, Dylan Davis, Didi mu bomo rekli, je državljan Velike Britanije, oziroma če boš njemu rekel ne, Walesa, ker so zelo ponosni na to, da so Valižani. In tale Didi je naredil prometni prekršek, sicer ni točno specificirano, nekaj prehitro vozil, ne vem koliko, ampak naložili so mu globo, kazen po domače v višini 650 funtov. Ja? In je rekel, v redu, bom plačal, sem vozil prehitro, v redu, bom plačal. In tam lokalni zakonodaji ni tako, da recimo greš s položnico pa polovičko v 8 dneh ali kako je to, se ne vem, tako pravijo, jaz sem koli nisem dobene kazni dobil, Ervin, prosim, če se nehaš krohotati tam, ja. Skratka, lahko plačaš tako, da preneseš denar na policijo. Dobro. In zdaj, če nimaš vseh 650 funtov, lahko to nosiš po obrokih. Dobro. In tale Didi je to izkoristil. Nosil je na policijo in nosil je po obrokih. Ampak v uradu za globe na lokalni policijski postaji je te mesečne obroke po 40 funtov, vsak mesec po 40 funtov, prinašal v obliki malih bronastih kovancev po en peni. Ja, en peni, torej en funt ima 100 penijev in 40 funtov ima 4000 penijev. Da, ok. Zdaj možje postave so tako morali vsak mesec šteti tistih 4000 kovančkov. En peni je najmanjša denarna enota v Veliki Britaniji. In šele potem, ko je 41-letni možakar Dylan, oziroma Didi za prijatelje, da smo prijatelji, odplačal že 540 funtov, to je bilo 54.000 penijev, so imeli policisti dovolj in so plačilo v teh najmanjših kovancih zavrnili. Je rekel Didi, ja, kaj pa je narobe z denarjem, so rekli, glej, zakon iz leta 1971, ko kaže nekdo to raziskal, ko so mu šli vsi ti penijji na živce, in zakon pravi iz leta 71, da v bronu, iz katerih so peniji narejeni, ni mogoče plačevati zneske, ki so višji od 20 penijev. Torej, prineseš lahko 20 penijev. Se je Didi razpištolil, je rekel, ja, denar je denar in so se vlekli na sodišče. Sodišče se je s policisti strinjalo. Ja, imate prav, ni treba s temi bronastimi peniji levo-desno, ampak Valižanu Didiju je dovolilo, da dolg odplača s tedenskimi plačili po 5 funtov, v srebrnih kovancih po 5 penijev. To je še vseeno 100 kovancev. Tako da, če zakon pravi z bronom, ne, ja, s srebrom se pa da, ne. Tako da, vsak teden zdaj prinese 5 funtov, 100 kovancev, 5 penijev. Sicer je Didi povedal, da ima kar probleme, da vse te penije pa kovance in tako dalje najde, ampak vse pa potrudi, ne. Zbira, menjuje, hodi naokoli, po lokalnih trgovinah, ki ga podpirajo, so rekli, bravo Didi, bori se zase. Čeprav ne vem, kakšna borba je to, ampak dobro, boljši bi rekli, bravo Didi, zafrkale, kar se vse da. Se mi kar zataknilo. In tudi recimo lokalni trgovci, gostilničari in tako naprej zbirajo te kovančke, da potem lahko Didi nese na policijo in plačuje svoj dolg. Je zdaj zadovoljen ta Didi, ker še vedno pravi, da bo imeli težave, ker v radu za globe kovance prinese brez vrečk in jih strese na mizo, pol pa čaka, da oni štejejo, pa da dajo zdaj potrdilo in tako naprej. Tako da, ko bo zdaj te svoje kovančke do konca znosil, bo vse lepo plačano in tako dalje. Didi pravi, da se mu zdaj vse skupaj že tako zelo fajn zdi, da na koncu bi on še kar kakšen prekršek naredil, da dobi še kar kakšno kazen, ker bo potem s temi kovančki nadaljeval.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Car Bazar. Prva ponovitev.
1: No in zdaj, na koncu bova z Ervinom naredila nekaj, kar še nisva, česar še nisva, bolje rečeno, česar še nisva, ljubezen do slovenskega jezika mora biti. In našla sva, ko sva iskala vse te bizarne zapiske po svetu, sva našla en zapisek, ki datira v 9. januar 2007. 9. januar 2007 in Slovenska tiskovna agencija je takrat objavila novico z naslednjo vsebino in jo preberem dobesedno. Torej, iz leta 2007, 9. januarja, je bila novica takšna. Navajam. Angelina Jolie in Brad Pitt želita veliko družino. Filmska zvezdnika Angelina Jolie in Brad Pitt si po prvih treh otrocih želita še več naraščaja. Z gotovostjo lahko rečeva, da si želiva veliko družino. Tako je v pogovoru za revijo Elle povedala 31-letna igralka takrat in dodala, da zato sicer nima več veliko časa. Če bi imela 10 otrok, bi jih rada vzgojila, dokler sva mlada, je še poudarila Angelina Jolie. Zvezdnika sta dva otroka posvojila, Maddoxa in Zaharo, pred 7 meseci pa se jima je rodila še hči Šilo. Po besedah igralke je takrat 43-letni Pitt popolni oče, kajti po njenem mnenju najboljše ve, kako je potrebno otroke najbolje vzgojiti. Konec navedka. Takšna je bila novica 9. januarja 2007. Ja. Od takrat do danes je preteklo že ogromno vode, še več je izhlapelo in zdaj se Angelina J. in brat P. živa na morta videti. Otroci so se z očetom, bradom P, tako skregali, da nekateri sploh več njegovega P priimka nočejo imeti in imajo raje J priimek in si voščijo v narekovajih rečeno tako, da lajajo drug na drugega, če ješ najslabši oče v zgodovini in tako naprej, polon se neki joče nazaj in tako dalje. Skratka, kako se stvari v slabih 11 letih plus minus uspejo tako zelo spremeniti. Ja. No, življenje piše čudne zgodbe in k sreči piše tudi tako bizarne zgodbe, da mava z Ervinom šiht in da to počneva že kar nekaj let. Tako bo tudi ostalo, ker z dobrim se lahko vsakdo pohvali. In sva najboljša. In naj jo je škoda stran metati. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

je temna noč po cesti, hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivni. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bom-bom, bom-bom, bom-bom. In ona, ba-bam, bim-bim-bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: Bil je Novomeščan, dolgoletni športni delavec, organizator, novinar in eden najpomembnejših soustvarjalcev razvoja slovenske atletike. Že v šolskih letih se je navdušil nad atletiko. Po študiju prava v Ljubljani pa se je vključil v organizacijo športa in leta 1960 celo deloval pri pripravi zleta bratstva in enotnosti ter bil med ključnimi pobudniki gradnje stadiona Portoval v Novem mestu. Franc Mikec. O njem sem poizvedoval Aleš Keren.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V zgodovini športa obstajajo imena, ki jih množice poznajo zaradi rekordov, medalj, zmag. Obstajajo pa tudi imena, ki jih poznajo predvsem tisti, ki so bili tam, v zakulisju, v pisarnah, na tribunah, v zapisnikarški sobi. V dolgih večerih, ko se je rojevala prihodnost. Med takimi imeni je tudi Franc Mikec, rojen 7. marca leta 1935 v Novem mestu. V času, ko je bila atletika na Slovenskem še komaj da organizirana dejavnost. Bolj strast kot sistem, bolj želja kot infrastruktura. Njegovo otroštvo ni napovedovalo, da bo postal eden najpomembnejših arhitektov slovenskega športa. A že zgodaj je pokazal tisto redko lastnost, ki jo imajo veliki organizatorji. Občutek za red, strukturo, povezljivost. V gimnaziji ga je v športni svet povabil atlet in pedagog Jože Glonar, človek, ki je znal prepoznati talente, ki niso bili nujno vezani na tekmovalne rezultate. Mikec ni postal vrhunski atlet, postal je nekaj drugega, nekaj, kar je šport potreboval še bolj, graditelj.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko se je Franc Mikec leta 1953 vpisal na Pravno fakulteto v Ljubljani, je storil korak, ki je bil za šport morda še pomembnejši kot katerikoli trening. Pravo ga je naučilo natančnosti, sistematičnosti, razumevanje institucij, spoštovanja pravil in sposobnosti, da iz kaosa ustvari strukturo. To znanje je kasneje postalo temelj njegovega organiziranega mojstrstva. Že med študijem se je leta 1956 zaposlil kot sekretar pri okrajni zvezi Partizan Novo mesto. Tam je bil prvič in dobil priložnost, da pokaže, kako se ideje spreminjajo v projekte, projekti v dogodke, dogodki pa v tradicijo. V tem obdobju je začel graditi tisto, kar bo kasneje postalo njegov življenjski podpis. Šport kot sistem, ne kot naključje. Leto 1960 je bilo prelomno. Novo mesto je dobilo stadion Portoval, ki je postal eden najpomembnejših športnih objektov v regiji. Mikec je bil med ključnimi organizatorji velikega zleta bratstva in enotnosti, ki je spremljal odprtje stadiona. Portoval ni bil le športni objekt, bil je manifest lokalne ambicije, dokaz, da lahko ti manjše mesto stopi na športni zemljevid Jugoslavije. Mikec je razumel, da infrastruktura ni zgolj prostor, temveč pogoj za prihodnost. Portoval je postal kraj, kjer so se rojevali talenti, kjer so se odvijale tekmovanja, kjer je atletika dobila svoj dom. In če je Portoval postal srce novomeškega športa, je bil Mikec eden njegovih najpomembnejših utripov.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leta 1964 je Mikec sprejel povabilo v Ljubljano in postal organizacijski sekretar Atletske zveze Slovenije. To ni bila služba, bila je misija, ki je trajala več kot 4 desetletja. Franc Mikec je bil organizator, ki je postavljal standarde, novinar, ki je dvigoval prepoznavnost atletike, statistik, ki je beležil zgodovino, sodnik, ki je skrbel za strokovnost, mentor, ki je vzgajal mlade, arhivist, ki je ohranjal spomin in pa vizionar, ki je videl dlje od trenutka. Po osamosvojitvi Slovenije je postal generalni sekretar Atletske zveze Slovenije. Funkcijo, ki jo je upravljal do upokojitve leta 1996, a tudi po upokojitvi je ostal dejaven še 10 let kot svetovalec, kot kronist, kot človek, ki je vedel, da se zgodovina ne sme izgubiti. Njegova vloga je bila tako obsežna, da ga lahko razumemo kot institucijo znotraj institucije. Če je Atletska zveza hiša, je bil Mikec njen temelj.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Franc Mikec ni bil le organizator, bil je tudi novinar, ki je znal športu dati glas. Pisati je začel že v mladosti, kasneje pa je postal eden najpomembnejših kronistov slovenske atletike. Sodeloval je z Dolenjskim listom, Delom, Radijem Ljubljana, Sportskimi novostmi, Ekipo. Njegovo pisanje je bilo natančno, analitično, kritično. Ni se bal opozoriti na sistemske težave, na pomankljivosti, na priložnosti, ki jih šport ni izkoristil. Bil je glas, ki je atletiko dvignil iz lokalnih okvirjev in jo postavil v širši javni prostor. Njegovi članki so bili več kot poročila, bili so zgodbe, analize, premisleki, ki so bralcu razkrivali, da je atletika več kot tekmovanje. Je kultura, je zgodovina in je identiteta.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Franc Mikec je organiziral številna domača in mednarodna tekmovanja. Njegovo organizacijsko natančnost je bila legendarna. Bil je človek, ki je znal poskrbeti za logistiko, protokol, komunikacijo, medije, športnike in sodnike. Leto 1994 je vodil slovensko mladinsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Lizboni, kjer je Gregor Cankar osvojil naslov svetovnega prvaka v skoku v daljino. Istega leta je v Helsinkih Brita Bilač postala evropska prvakinja v skoku v višino. Mikec je bil ponosen na te uspehe, ne kot opazovalec, temveč kot soudeleženec, ki je pomagal ustvariti pogoje za vrhunske dosežke. Bil je tudi trener namiznega tenisa, tekmovalec v tenisu, organizator šahorskih turnirjev, šport je bil zanj življenjski prostor, ne le poklic. Za svoje delo je prejel red zaslug za ljudstvo leta 1983 in Bloudkovo plaketo leta 1990. A najpomembnejše priznanje je tisto, ki ga nosi zgodovina. Mikec je postal temelj slovenske atletike.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Tudi po upokojitvi je Franc Mikec ostal dejaven. Deloval je v veteranskem atletskem društvu Ljubljana, kjer je nadaljeval svoje poslanstvo. Povezovati, organizirati, spodbujati. Bil je človek, ki je verjel, da šport ni nikoli končno projekt. Je proces, ki ga je treba negovati, spremljati in razvijati. Umrl je leta 2026, star 92 let. Njegova smrt je bila trenutek tišine, ki je razkrila, kako glasen je bil njegov vpliv. Ko je odšel, se je pokazalo, da je bil eden tistih ljudi, ki so desetletje delovali v zadju, a prav oni omogočili, da je ospredje sploh obstajalo. Franc Mikec je bil nevidni steber slovenske atletike. Ni stal na zmagovalnih stopničkah. A brez njega mnoge stopničke ne bi nikoli obstajale. Bil organizator, ki je razumel, da je šport več kot tekmovanje. Je kultura, zgodovina, skupnost. Bil je novinar, ki je vedel, da šport potrebuje zgodbe. In bil je mentor, ki je verjel v mlade. Bil je človek, ki je v tišini stadionov zgradil glas, ki še danes odmeva.
2: Penso con sueño para sí.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Franc Mikac je bil eden tistih redkih ljudi, ki dokazujejo, da se zgodovina športa ne piše samo na stezah, igriščih in zmagovalnih stopničkah. Pogosto se začne v pisarnah, na tribunah, v dolgih večerjih, ko se urejajo dokumenti, načrti, ko se pišejo poročila, ko se iščejo rešitve, ki jih nihče ne opazi, dokler ne začnejo delovati. Mikac je bil mojster prav na teh nevidnih, a ključnih procesih. Njegovo delo je bilo tiho, a odločilno, skromno, a izjemno vplivno. Nevidno, a nepogrešljivo. V njegovem življenju se zrcali zgodba slovenske atletike. Od improviziranih stez do urejenih stadionov, od lokalnih tekmovanj do mednarodnih uspehov, od entuzijazma posameznikov do profesionalne organizacije. Franc Mikac je bil v vseh teh prehodih prisoten, kot organizator, kot kronist, kot mentor, kot človek, ki je razumel, da šport potrebuje strukturo, red, vizijo in ljudi, ki so pripravljeni delati več, kot se od njih pričakuje.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Novinarska pot Franca Mikca je atletiki dala glas, njegova organizacijska pot je dala hrbtenico, njegova človeška pot pa je dala toplino. Bil je most med generacijami, med lokalnim in državnim, med športnim in institucionalnim. Bil je človek, ki je znal poslušati, povezovati in spodbujati. Bil je tisti, ki je verjel, da se šport ne začne in konča z rezultatom, temveč z ljudmi, ki ga živijo. Ko se ozremo nazaj, vidimo, da je bil Franc Mikac eden najpomembnejših soustvarjalcev slovenske atletike. Ne zato, ker bi stal v spredju, temveč zato, ker je znal ustvariti pogoje, da so v spredje lahko stopili drugi. Njegova dediščina ni le v arhivih, zapiskih, člankih, protokolih in organizacijskih načrtih. Je v generacijah športnikov, ki so tekmovali na stadionih, ki jih je pomagal graditi. V tekmovanjih, ki jih je pomagal oblikovati, v zgodbah, ki jih je pomagal zapisati.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Franc Mikac je bil človek, ki je verjel v šport kot kulturo, kot skupnost, kot prostor, kjer se prepletajo zgodovina, ambicija, človečnost in prihodnost. Njegovo življenje je dokaz, da se velike zgodbe pogosto rodijo iz tišine, iz predanosti, ki ne išče aplauza, iz dela, ki ne išče priznanja, iz vizije, ki ne išče pozornosti. V tej tišini je Franc Mikac zgrabil glas, ki še danes odmeva. In prav zato ostaja, ne le v spominu atletike, temveč v spominu slovenske športne kulture, kot temelj, ki ga ne more izbrisati noben čas.
0: Športni portret.

0: Sadika na dom.si. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. Poletje se zaključuje, zabava pa se šele začenja. Od 18. do 20. septembra vabljeni na zaključek poletja v Suho krajino. Čakajo vas musical Ko opera poljubi pop na gradu Žužemberk. Otroški program, brezplačna delavnica, ekodetektivi, razstava, vafli, kokice, napihljiv grad in vodeni ogledi muzejev. V nedeljo pa še delavnica izdelave jesenskih venčkov. Vabljeni v Žužemberk. Zaključimo poletje skupaj. Radio Krka.
2: Metropolis.
3: Živijo v Metropolisu. Tomaš Singer in Klemen Bunderla sva že spakirala, samo še vas nabaševa, pa gremo skupaj. In sicer v eno lušno letoviško mesto v Egiptu, v Dahab. Nahaja se na jugovzhodni obali Sinajskega polotoka, približno 80 km severovzhodno od Sharm el-Sheikha je to. Dahab pa privablja veliko število turistov. To je svetovno znana lokacija za deskarje, se pravi za jadranje na deski. V mestu pa se nahaja tudi preko 50 potapljaških centrov. Večina turistov, ki so obiskali Daha po preteklosti, so bili bolj ali manj backpackeri, sprav te z oprtanimi nahrbtniki, ki so kraj primarno obiskovali zaradi odličnih pogojev za potapljanje, za snorkling, pa predvsem gre tukaj za snorklanje v Rdečem morju. Ne? Če bomo danes kar malo skrajno začeti. Ja. Ta konec sveta, Daha, je znan po svoji unikatni hrani, ne samo po naravi in po ribah med snorklanjem. Tudi ni preveč pekoča, je zelo dobro začinjen, ampak res peče pa ne, no, taka bolj župasta. Izogibajte se pa res restauracij, ki so navedene v popularnih turističnih vodičih. Čeprav so dobre, po tej publiciteti ne, je tudi cena zelo dobra. Pa tudi angliški meni je ponavadi malo dražji, ker pač vejo, da ste z namenom, da ste pač turisti, no, in da verjetno imate malo več pod palcem sabo v tem primeru. Higiena, to je stvar, na katero treba biti zelo pozoren, ne dosega doskrat osnovnih standardov, zato razkuževanje, umivanje, sej znamo, ne? Da ne bo kakšnih simptomov diareje, pa napenjene in podobno. V glavnem, najbolj tradicionalne take jedi so tam ful medemes, falafel, pa košari. Od pijač dajmo moment različne sokove, ki jih je možno najti po praktično celi deželi od Egipta tudi v Dahabu. To so kasap, erksos, sobija, pa na območju Luksorja sta popularna tudi kardadaje in hibiskusov čaj, če boste slučajno zavili tja. Je pa treba povedati, da gre za muslimansko državo, tako da so alkoholne pijače versko prepovedane, čeprav nezakonsko. Tudi tolerira se recimo pitje alkohola med turisti, v času Ramadana pa vendarle samo imetniki tujega osebnega dokumenta lahko dobite kakšno alkoholno pijačo. No, jaz upam, da niste preveč spil, ker gremo na sončka in še kam v Dahabu, takoj po eni muziki.
2: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Ja, hvala Tomaž za tole lušno pesemco. Mi smo nazaj v Dahabu, v našem metropolisu, in sicer je to odlično mesto za potapljače in windsurferje. To je bivša beduinska ribiška vas, znana po svoji sproščenosti, no in v Dahabu je doma tudi Modra luknja oziroma Blue Hole, svetovno najbolj zahtevno in nevarno potapljaško mesto. Ja, zato je tam toliko potapljačev. Drugač pa ja, iz beduinske naselbine v Arabskem zalivu se je razvilo mestece, ki še zmeraj ni povsem v rokah turistov. Torej Dahab. Njegovo ime pomeni zlate barve in take barve je njegova obala. Obdana je Sinajskimi gorami, se ponaša s čudovitim zalivom, s plažo, primerno tudi za otroke, kjer med umirjenimi počitnicami resnično lahko v bistvu pozab človek na vsak dan. Mestece je razdeljeno na tri območje: Asalah, prijazno beduinsko naselje je to, polje še El Mashrabo in Masbat. Tam pa je ob morju promenada s številnimi restauracijami, trgovinicami, spominki in še marsikaj. In zaradi ugodnega vetra je Dahab tudi priljubno zbirališče deskarjev z vsega sveta, med bivanjem v mestecu se pa so več kot navdušeni gosti, ki si želijo udobja tako rekoč z neke originalnosti in na vse zadnje tudi miru, tudi skupine potapljačev, kot rečeno, bodo tam uživale. Manj je recimo tukaj primerno za tiste, ki se radi zabavate, ki imate radi žurke. Sicer je pa Šarm el-Šejk oddaljen samo 80 km, se pravi ura pa pol vožnje z avtobusom in ste že na žurkah. No, ok, gremo pogledati vreme. Vreme ima v bistvu dve sezoni, ne? Od novembra do marca je tako hladnejše obdobje, pa od aprila do oktobra vroča sezona. Konec marca oziroma v začetku aprila so možne peščene nevihte, ki zmanjšuje vidljivost, zato mogoče kratni najbolj primeren čas oziroma dajmo takole reči. Najbolj primerno obdobje za potovanje v tisti konec sveta, se pravi za Dahab, je od novembra do marca, takrat ponavadi tudi ne dežuje, temperature so pa res prijetne. Skoraj tako kot tale pesem, ki jo nam bo zdaj Tomaž zavrtel, pol pa pogledamo še, česa v Dahabu res ne smete početi, da boste varni in da bomo konc koncev srečno prišli nazaj domov.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živa nazaj v Metropolisu, kjer smo v Dahabu, v Lušni, rečemo meki za potapljače in windsurferje. Tam v Dahabu je doma tudi tista modra luknja, ki je svetovno najbolj znana, zahtevna in tudi nevarna potapljaška destinacija. Ok, ker smo že glih pri varnosti, zaradi političnih nestabilnosti ni glih najbolj varno zmeraj potovati v določene predele egiptovske dežele in na širše območje mest Kajr in Aleksandrija, tudi slučajno ni najbolj varno za vid, pa mesta v delti Nila so tudi malo bolj ajsi in ob Sueškem prekopu. Razmere v turističnih letoviših so sicer varne, stabilne in se nimate česa bati in Dahab načeloma sploh ne bi smel predstavljati hujših problemov. Zaradi suhega ozračja se vsem priporoča, da se pije veliko ustekleničene vode, ne sem že omenil, da higiena je včasih ni najbolj na mestu in moramo biti veliko bolj previdni, da se slučajno ne soočamo in se ne pokvarimo dopusta brez veze. Pomembna je tudi seveda zaščita pred soncem, od krem, pokrival, očal. Pomembno pa je tudi, da se ne kopamo na območju Nila, če slučajno zavijete v tiste konce, ker se tvega marsikatere okužbe tudi z njihovim parazitom, šicosom. Upam, da sem prav povedal, ampak v glavnem, ja, ne tvegati po nepotrebnem. Pa treba je spoštovati običaje. Ne? V celotnem Egiptu je treba vedeti, da je muslimanska država in je potrebno zmeraj spoštovati muslimanske običaje. Pri prehranjevanju se uporablja samo desna roka, leva je namenjena osebni higieni. Kazanje podplatov Egipčani razumejo kot žalitev, tako da tudi v Dahabu ni priporočljivo imeti prekriženih nog. Ko pustite neke hrane na krožniku, gostitelju sporočate, da vam je bilo všeč, ne? Če pa ne pustite nič, gre v bistvu za neprijazno gesto. Napitnina je običajna, približno, vsaj ponavadi, no, znaša 10% vrednosti računa. Tako da boste vedeli in da ne boste preveč krti. Čeprav, ok, nekaj smo Gorenci, ne? Zakaj pa ne blišete? V glavnem, kjerkoli že boste, neč parati z užitkom in uživajte še v najnem imenu. Z vami sva bila Tomaž pa Klemen. Čau, čau.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Med 16. in 22. septembrom praznujemo Evropski teden mobilnosti. V občini Metlika skupaj zbiramo korake do Ljubljane. Zamenjajte volan za udobne čevlje, kolo ali skiro. Metlika miga, ker se cesta ne premika. Pridružite se nam in naredimo skupaj tistih nekaj tisoč korakov več. Občina Metlika, mobilna in povezana.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
1: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
0: Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
3: Sadika na dom.si.
4: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus Kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus Kuhinje.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Samo more. V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: V okviru Evropskega tedna mobilnosti vabljeni na pohod za spomin po občini Straža. Zberemo se ta ponedeljek ob 8. uri pri prireditvenem šotoru na železniški postaji v Straži. Na cilju bo sledilo predavanje o varni vožnji s praktičnim prikazom. Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: 3, 2, 1.
4: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!

0: pevko Stanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Bogata ponudba bele tehnike, gospodinjskih aparatov in izdelkov za osebno nego v salonu bele tehnike v Trebnjem in zdaj tudi v tehnični poslovalnici Črnomelj. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec. Poletje se zaključuje, zabava pa se šele začenja. Od 18. do 20. septembra vabljeni na zaključek poletja v Suho krajino. Čakajo vas musical Ko opera poljubi pop na gradu Žužemberk. Otroški program, brezplačna delavnica, ekodetektivi, razstava, vafli, kokice, napihljiv grad in vodeni ogledi muzejev. V nedeljo pa še delavnica izdelave jesenskih venčkov. Vabljeni v Žužemberk. Zaključimo poletje skupaj.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Športna zveza Novo mesto vas vabi na športno tržnico. V sredo 23. septembra med 9. in 13. uro na glavnem trgu v Novem mestu. Spoznajte različne športe, preizkusite športne izzive in pridobite informacije o vključitvi v vadbe športnih društev. Se vidimo na športni tržnici. Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
5: Let's go, girls.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V naselju Najnar je pogorel gospodarski objekt. V Rusiji se končujejo parlamentarne volitve. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V naselju Najnar je v občini Ljubljana je včeraj okoli 11.30 zagorel gospodarski objekt. Požar se je hitro razširil in ogrožal stanovanjsko hišo, ki se stika s tem objektom. Gospodarsko poslopje je bilo v požaru celoti uničeno. Kot poroča Center za obveščanje Republike Slovenije, so enega od gasilcev, ki se je poškodoval, prepeljali v Ljubljanski klinični center. V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini, ki so se začele v petek. Resnična opozicija po izključitvi liberalne stranke Jaboko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v Dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu bodo danes deželne volitve, ki bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu v Saški Anhaltu pred dvema tednoma. V Mecklenburgu pred Pomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati. V Berlinu naj bi slavila levica. Na zveznem sodišču v Kaliforniji je bila v petek vložena protimonopolna tožba proti štirim največjim razvijalcem umetne inteligence. Plačniki ChatGPT, Clouda, Groka in Gemini trdijo, da so se konkurenti nezakonito dogovorili za počasnejši razvoj modelov, poroča svet24.si. Na celjskem sejmišču se danes končuje 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Kot je za STA povedala predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah pa bo presegal 50 tisoč obiskovalcev. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sredo da bosta še jasna.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: To je Radio Krka. Radio Krka.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Sadika na dom.si.
7: Radio Krka.
8: Športni portret.
9: Bil je hrvaški nogometaški igral kot vezist za Hajduk. Kot reprezentant Jugoslavije je svojo kariero prekinil pri 25 letih, potem ko se je med tekmo Hajduka in Crvene zvezde zgrudil. Izkazalo se je, da gre za okužbo s hepatitisom. Ivan Gudelj. Spoznaval sem ga Aleš Kiren.
10: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Krka.
11: No, I can't take one more step towards you.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V zgodovini jugoslovanskega in hrvaškega nogometa je malo imen, ki nosijo tako močno simbolno težo kot Ivan Gudelj. Nogometaš, ki je v zgodnjih 80-ih letih veljal za enega najobetavnejših evropskih vezistov, kapetana reprezentance, člana velike generacije Hajduka in hkrati športnika, ki ga je bolezen pri komaj 26-ih letih iztrgala iz vrhunskega nogometa. Njegova zgodba je zgodba o izjemnem talentu, o vzponu, ki je bil videti neustavljiv, o karieri, ki je bila že na pragu največjih evropskih klubov in o nenavadnem, bolečem koncu, ki je postal eden najbolj presenetljivih epizod v zgodovini jugoslovanskega športa. Gudelj je bil nogometaš, ki je združeval eleganco in razornost, tehnično dovršenost in fizično moč, inteligenco in borbenost. Bil je igralec, ki je lahko hkrati razbil napade in gradil igro, ki je bil reprezentanci kapetan pri 21. In je bil na evropskem prizorišču prepoznan kot eden najboljših vezistov svoje generacije. Francoski časnik L'Equipe ga je po svetovnem prvenstvu leta 1982 uvrstil v idealno enajsterico skupinskega dela. Priznanje, ki ga je prijelo le nekaj jugoslovanskih nogometašov v zgodovini. Toda zgodba Ivana Gudelja ni le športna. Je zgodba o človeški krhosti, o zdravstveni zmoti, o neusmiljenosti profesionalnega športa, o zgrešenih diagnozah, o zvižganih lastnih navijačev, ki niso vedeli, da se njihov junak na igrišču dobesedno razkraja od znotraj. Je zgodba o tem, kako se lahko vrhunski športnik v trenutku znajde na robu življenja in kako se potem nauči živeti drugače.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ivan Gudelj se je rodil 21. aprila leta 1960 v Imotskem. Odraščal pa je v Zmijavcih, v okolju, ki je bilo prežeto z nogometom, delavnostjo in trmo dalmatinskega zaledja. Njegovi prvi nogometni koraki so bili povezani z lokalnim klubom NK Mračaj iz Runoviča, ki ga je treniral Marinko Boban, oče Zvonimirja Bobana, še enega izmed velikih imen hrvaškega in jugoslovanskega nogometa. Ta podatek ni le zanimivost, kaže na nogometno mikroklimo Imotskega, ki je v 70-ih letih rodila presenetljivo število vrhunskih igralcev. Gudelj je bil eden tistih fantov, ki so se na prašnih igriščih učili nogometa, trme, fizične vzdržljivosti in taktične preprostosti, ki je kasneje postala temelj njegove igre. Leta 1976 ga je opazil Hajduk, klub, ki je v tistem času veljal za eno najmočnejših nogometnih institucij v Jugoslaviji. Gudelj je prišel v Split kot tih resen fant iz zaledja in v nekaj letih postal eden najbolj prepoznavnih obrazov belega dresa.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ivan Gudelj je v Hajduku sprva igral za mladinsko ekipo, a je bil njegov napredek tako hiter, da je že kmalu postal del članske ekipe. V obdobju med leti 1979 in 1986 je za Hajduk odigral 180 prvenstvenih tekem, dosegel 38 golov, skupno pa vseh tekmovanjih 362 nastopov in 93 zadetkov. To so številke, ki ga postavljajo med najbolj produktivne veziste v zgodovini kluba. Jugoslovanski športni časopisi so ga poimenovali Beckenbauer iz Zmijavcev. Ne zaradi neposredne primerjave z nemškim kapetanom, temveč zaradi njegove elegance v gibanju, sposobnosti organizacije igre iz globine, izjemne taktične inteligence in kombinacije obrambne trdnosti in napadalne prodornosti. Ivan Gudelj je bil tip igralca, ki ga je bilo težko kategorizirati. Bil je hkrati destruktiven in kreativen, fizično močan, a tehnično dovrščen, discipliniran, a hkrati drzen. Njegova univerzalnost je bila tako izrazita, da je trenerjem omogočala prilagajanje sistema glede na posameznika. V 80-ih letih je Hajduk imel izjemno generacijo, ki je igrala odlično v Evropi, a pogosto zaostajala v domačem prvenstvu. S Hajdukom je osvojil prvenstvo Jugoslavije v sezoni 1978-1979, dvakrat pa tudi pokal maršala Tita v letih 1984 in 1987.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leto 1979 je bilo za Ivana Gudelja prelomno. Jugoslavija je na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila naslov evropskega prvaka. Gudelj je bil izbran za najboljšega igralca turnirja. To je bil trenutek, ko je postal mednarodno prepoznaven. Gudelj je bil del jugoslovanske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Španiji leto 1982, kjer je odigral vse tri tekme. Čeprav Jugoslavija ni napredovala iz skupine, pa je Gudelj navdušil evropsko nogometno javnost. Francoski L'Ekip ga je uvrstil v idealno enesterice skupinskega dela, izjemno priznanje za igralca takratne Jugoslavije. Gudelj je bil tudi član reprezentance na evropskem prvenstvu leta 1984, kjer je Jugoslavija igrala v izjemno težki skupini s Francijo, Belgijo in Dansko. Čeprav rezultati niso bili vrhunski, pa je Gudelj veljal za enega najbolj stabilnih in zanesljivih igralcev ekipe. Selektor Miljan Miljanić je Gudelja izjemno cenil. Pri komaj 21 letih ga je imenoval za kapetana reprezentance, kar je eden najmlajših kapetanov v zgodovini jugoslovanskega nogometa. Skupno je za Jugoslavijo odigral 33 tekem, dosegal 3 gole.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ivan Gudelj je svojo zadnjo tekmo odigral proti Crveni zvezdi na Poljudu. Med tekmo je začutil nenavadno hudo izčrpanost. Navijači so mislili, da je simulira in ga ob izhodu iz igrišča izžvižgali. Nihče ni vedel, da se mu zaradi hepatitisa B dobesedno razkrajajo mišice. Po tekmi je sledilo obdobje napačnih zdravniških ocen, prehitrih vrnitev na trening, ponovnih izbruhov bolezni, postopnega propadanja mišičnega tkiva. Ivan Gudelj se je dvakrat poskušal vrniti, dvakrat je bil prepričan, da je zdrav in dvakrat se je bolezen vrnila še huje. To je bil čas, ko je bil nogometni svet manj razvit, medicinska diagnostika pa pogosto nezadostna. Gudelj je imel v rokah pogodbo z Bordojem, zanimanje pa je pokazal celo Real Madrid. Oba prestopa sta propadla zaradi bolezni, ki je bila sprva napačno razumljena kot prehodna utrujenost. Pri komaj 26 letih je moral Gudelj končati kariero. To je eden najtragičnejših koncev v zgodovini jugoslovanskega nogometa. Ne zaradi poškodb, temveč zaradi bolezni, ki bi ob boljši diagnostiki morda bila obvladljiva.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po končani karieri se Ivan Gudelj ni umaknil iz nogometa. Diplomiral je na kineziološki fakulteti v Zagrebu in postal profesor kineziologije. Vodil je svečeniško reprezentanco, mladinske selekcije Hrvaške, Uskok, Zadar, Dubrovnik, bil je pa je tudi trener Hajduka v sezoni 2005-2006. Gudelj je bil izjemno cenjen kot pedagog, mentor in trener mladih. Njegova osebna zgodba, vzpon, tragedija, vztrajnost, je bila pogosto navdih mladim igralcev, ki jih je učil profesionalnosti, discipline, spoštovanja do športa in zavedanje o krhkosti kariere. Ivan Gudelj je umrl 2. septembra leta 2026 v Zagrebu, star 66 let. Hrvaški in širši regionalni šport pa je ob njegovi smrti izrazil globoko žalost. Bil je eden tistih igralcev, ki so kljub kratki karieri pustil neizbrisno sled.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Obširen pregled življenja in kariere Ivana Gudelja razkriva lik, ki presega okvire športne biografije. Njegova zgodba ni le zgodba o nogometašu, ki je v zadnjih 80 letih postal eden najmočnejših stebrov jugoslovanskega nogometa, temveč je zgodba o človeku, ki je moral v najtežjih trenutkih sprejeti konec sanj, ki jih je gradil od otroštva. Gudelj je bil igralec, ki je svojo inteligenco, eleganco in nepopustljivostjo oblikoval generacijo Hajduka, ki je navduševala Evropo, in reprezentanco, ki je v njem videla kapetana že pri 21 letih. Njegov spon je bil meteorski. Njegova prisotnost na igrišču pa magnetna. Bil je vezist, ki je združeval redko kombinacijo moči, tehnike, tehnične širine in osebne avtoritete. Toda prav v trenutku, ko je bil pripravljen stopiti na največji evropski oder, ga je bolezen iztrgala iz nogometa. Hepatitis B, napačna diagnoza, prehitre vrnitve in nerazumevanje okolice so ustvarili eno najbolj presenetljivih športnih tragedij v zgodovini regije. Gudelj je postal simbol neuresničenega potenciala, a hkrati tudi nepremagljive človeške vztrajnosti. Namesto, da bi se umaknil, je svojo bolečino preoblikoval v pedagoško poslanstvo. Postal je trener, profesor, mentor, človek, ki je mladim igralcem predajal lekcije o disciplini, spoštovanju, odgovornosti in krhkosti športne kariere.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Zgodba Ivana Gudelja je pomembna, ker nas uči, da je šport več kot rezultat, več kot statistika, več kot prestop. Je prostor, kjer se razkrivajo človeške meje, kjer se talent sreča z osobo, kjer se veličina meri tudi v tem, kako se človek dvigne po padcu. Gudelj je bil igralec, ki je v 7 letih dosegel več kot mnogi v 20. Bil je kapetan, evropski prvak, nosilec igre, vzornik. A njegova največja veličina se je pokazala še po koncu kariere, v sposobnosti, da sprejme izgubo in iz nje ustvari novo pot. Danes je Ivan Gudelj v zgodovinskem spominu zapisan kot eden najkompleksnejših vezistov svoje generacije, kot tragični junak jugoslovanskega nogometa, kot pedagog, ki je svojo zgodbo oblikoval mlade in kot človek, ki je ostal zvest športu, čeprav ga je ta najprej povzdignil, nato pa zlomil. Njegova zapuščina je večplastna, športna, človeška in moralna. Je opomin, da je vrhunski šport krhek, da je zdravje temelj, da je slava minljiva in da je resnična veličina v tem, kako človek živi naprej.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ivan Gudelj je postal zgodovinski lik, ki ga ne opredeljujejo le to, kar je dosegel, temveč tudi to, kar je prestal. Njegova zgodba da ostaja dragocena za športne zgodovinarje, biografe, urednike, trenerje in mlade športnike. Je zgodba, ki jo je vredno pripovedovati znova in znova, ker v njej najdemo resnico v športu, resnico v človeku in resnico v tem, kako se iz tragedije rodi nova moč.
0: Športni portret. Poslušate Radio Krka.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica, strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Laviv v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V nesreči pri slapu Savica umrl človek. Začenja se razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine OZN. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Pri slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila nesreča, v kateri je ena oseba umrla, druga pa se je huje poškodovala, so sporočili z Centra za obveščanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. V gorski reševalni službi Bohinj so na družbenem omrežju Facebook zapisali, da sta v globel padla otrok in njegov oče. V torek se bo na sedežu Združenih narodov v New Yorku začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki se je v imenu Slovenije udeležuje delegacija pod vodstvom premijeja Janeza Janše. Govori voditeljev držav z vsega sveta bodo potekali od torka do 28. septembra. Moskva in okoliška regija sta bili ponoči tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Umrla sta najmanj dva človeka, šest je ranjenih, so danes poročile oblasti. Po besedah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je bil namen napada motenje parlamentarnih volitev v državi, ki se danes končujejo. Po poročanju poljskih portalov se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. V Postojni se je včeraj sklenil festival gledaliških skupin 64. Linhartovo srečanje. Festival ljubiteljskih gledaliških skupin se je sklenil s podelitvijo priznanj, Matička za najboljšo predstavo pa je prejelo gledališče Toneta Čufarja Jesenice. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
10: Hura, družinski dan z Babycentrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: To je Radio Krka.

0: Do 40% na keramiko iz zaloge. Extraform v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraform.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani Lavi v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, topevent.si, Petrol, Hotel Dolenc in kavarna Lavi. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
4: Radio Krka.
5: Skupaj, v srcu in na Dolenjskem.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 13. septembra, goduje duhovnik in mučenec blaženi José Alvarez Benavides y de la Torre. Godujejo imena Jožef, Jožefa, Jože, Joži, Jozefina. Med novimi mučenci je bil duhovnik José Alvarez Benavides y de la Torre dekan katedrale v Škofiji Almerija. Po zatrjevanju prič je bil pastir velikega značaja, izjemnega ugleda in neoporečnih kreposti. Konec julija 1936 je bil z drugimi jetniki zaprt na ladjo za prevoz železa. Njihova oblačila so postala črna kakor oglje, medtem ko je bilo ozračje sredi poletja zadušljivo. No, kljub temu je Don José med zaporniki uspel ustvariti vzdušje zbranosti in molitve. Po neštevilnih in krutih oblikah mučenja, med katerimi so od njega zahtevali, da se odpove veri in prekovne Kristusovo ime, je umrl ustreljen, medtem ko je izpovedoval vero v Kristusa Kralja in je svojim mučiteljem odpustil. Danes, 13. septembra, goduje duhovnik in mučenec blaženi José Alvarez Benavides y de la Torre.
0: Krkin godovnik. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
2: V okviru Evropskega tedna mobilnosti vabljeni na pohod za spomin po občini Straža. Zberemo se ta ponedeljek ob 8. uri pri prireditvenem šotoru na železniški postaji v Straži. Na cilju bo sledilo predavanje o varni vožnji s praktičnim prikazom.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
0: Športna zveza Novo mesto vas vabi na športno tržnico. V sredo 23. septembra med 9. in 13. uro na glavnem trgu v Novem mestu. Spoznajte različne športe, preizkusite športne izzive in pridobite informacije o vključitvi v vadbe športnih društev. Se vidimo na športni tržnici. Rad!

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V nesreči pri slapu Savica umrl 44-letnik, otrok huje poškodovan. Lep Šimenko in Kajzer ob 110. obletnici Cerkve svetega Cirila obiskala slovensko skupnost. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Pri slapu Savica se je včeraj popoldne zgodila nesreča, v kateri je umrl 44-letni moški. 7-letni otrok pa se je huje poškodoval, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Oba sta padla v globino v strugo reke Savica, moški je umrl na kraju nesreče, otroka pa so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer sta v petek obiskala slovensko skupnost v New Yorku. Srečanje je potekalo v dvorani Cerkve svetega Cirila, ki danes obeležuje 110. obletnico ustanovitve. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. Novinari televizij CNN in MS Now včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v petek sporočil, da prepoveduje vstop novinarjem omenjenih televizij in medija Politico, češ da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA. Celo večerec Steklen oči scenarista in režiserja Luke Marčetiča bo danes imel svetovno premiero na Fantastic Festu v Austinu v ameriški zvezni državi Texas, kjer se bo potegoval za nagradi za najboljši film in najboljšo režijo. Film svojo mednarodno festivalsko pot začenja s tremi pomembnimi tekmovalnimi uvrstitvami na obeh straneh Atlantika. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hurra!
2: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: To je Radio Krka.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Krka. Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406. Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
2: Sadika na dom.si. 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Kot

0: Tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo kot oče in sin skozi smeh prepere. Ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Med 16. in 22. septembrom praznujemo Evropski teden mobilnosti. V občini Metlika skupaj zbiramo korake do Ljubljane. Zamenjajte volan za udobne čevlje, kolo ali skiro. Metlika miga, ker se cesta ne premika. Pridružite se nam in naredimo skupaj tistih nekaj tisoč korakov več. Občina Metlika, mobilna in povezana.
1: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Predloga razrešitve predsednika in podpredsednice državnega zbora. Pripadniki slovenske vojske se bodo usposabljali v vaji Preskok 2026. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Tedensko zasedanje državnega zbora bosta zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Na vrsti bosta v torek. V četrtek bo na mizi predlog zakona o skoku. V petek pa je predvidena odreditev parlamentarnih preiskav o Blackcube in obvodnem financiranju strank. Pripadniki sil slovenske vojske se bodo od jutri do 2. oktobra usposabljali v jesenskem delu niza vaj Preskok 2026. Od jutri do petka pa se bodo na osrednjem vadišču slovenske vojske Postojna in območju Mirenske doline usposabljali slušatelji mednarodnega tečaja kontrolorjev Združenih ognjev. Na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani je za torek razpisan narok v tožbi, s katero predsednica uprave Natalija Gorščak toži RTV Slovenija. Na okrajnem sodišču v Žalcu pa se bo v petek začelo sojenje medicinskima sestrama zaradi domnevne zamenjave identitete dveh bolnikov na celjski urgenci septembra 2022. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. Na zveznem sodišču v Kaliforniji je bila v petek uložena protimonopolna tožba proti 4 največjim razvijalcem umetne inteligence. Plačniki ChatGPT, Clouda, Groka in Gemini trdijo, da so se konkurenti nezakonito dogovorili za počasnejši razvoj modelov, poroča svet24.si. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
11: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
10: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
14: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
16: Hura!
14: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
17: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
1: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.

Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Za odlično vino je pomembna prava nega. Izkoristite brezplačno svetovanje našega strokovnjaka za nego mošta in vina. Obiščite nas vsak torek in petek med 8 in 12 uro v Vrtnem centru Trebnje ali tehnični poslovalnici Črnomelj. Kmetijska zadruga Trebnje Krka.
2: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Lavi v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Radio Krka.
0: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: ZDA opozarjajo na zaostritve sovražnosti med Saudovo Arabijo in Hutijevci. Po napadu na zaposleno v gostinskem lokalu in policistko 53-letnik v priporu. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. ZDA so včeraj, ko so eksplozije odjeknile tudi v Rijadu, opozorile, da bi se lahko sovražnosti med Saudovo Arabijo in jemenskimi hutijevci naglo zaostrile. Predsednik Donald Trump je skrajšal bivanje ob koncu tedna v podeželskem kompleksu Camp David in se včeraj nepričakovano vrnil v Belo hišo. Kranjski policisti so v sredo posredovali zaradi nasilnega 53-letnika v gostinskem lokalu, ki je poškodoval zaposleno in o posredovanju še policistko. Ker je policiste napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva in službenega psa. Moškega so pridržali, v petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor. Turčija je in ostaja najpomembnejši trg za plastične odpadke, ki nastanejo v Evropski uniji. Komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki so ocenili, da se v Turčiji reciklira le približno 10% plastičnih odpadkov, medtem ko jih večina konča na odlagališčih. Več o tem si preberite na svet24.si. V torek se bo na sedežu Združenih narodov v New Yorku začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki se jo v imenu Slovenije udeležuje delegacija pod vodstvom premijeja Janeza Janše. Govori voditeljev držav z vsega sveta bodo potekali od torka do 28. septembra. Slovenski smučarski skakavki Nika Vodan in Nika Prevc sta na tekmi poletnega medcelinskega pokala v avstrijskem Stamsu zasedli mesti na zmagovalnem odru. Vodan je bila druga, Prevc, ki se je ta konec tedna prvič predstavila na poletnih tekmah, pa tretja. Znova je prepričljivo slavila domačinka Lisa Eder. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.
2: Kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: V vikend na Dolenskem. Radio Krk.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica. Strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si.
1: Sadika na dom.si.
2: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, topevent.si, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna La Vie. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
0: Športna zveza Novo mesto vas vabi na športno tržnico. V sredo 23. septembra med 9. in 13. uro na glavnem trgu v Novem mestu. Spoznajte različne športe, preizkusite športne izzive in pridobite informacije o vključitvi v vadbe športnih društev. Se vidimo na športni tržnici. Radio Krka. Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Samo
0: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Protest proti perutnini Ptuj. Po večletnem premoru se vrača letalska povezava Ljubljana-Berlin. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo megafarme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna iniciativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše svet24.si. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo 7. aprila 2027 obnovil neposredne lete med Ljubljano in Berlinom. Letala bodo na tej zaželeni liniji, ki je bila ukinjena med pandemijo, letela dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah. Vozovnice za lete z Brnika so že na voljo v prodaji, cene enosmernih vozovnic pa se začnejo pri približno 37 evrih, piše svet24.si. Moskva in okoliška regija sta bili ponoči tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Umrla sta najmanj dva človeka, 6 ranjenih, so danes poročile oblasti. Po besedah župana ruske prestolnice Sergeja Sobjanina je bil namen napada motenje parlamentarnih volitev državi, ki se danes končujejo. Po poročanju poljskih portalov se vodja urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve v bolnišnici v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nadstropja konzularne stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. Novinari televiziji CNN in MS Now včeraj niso mogli vstopiti v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v petek sporočil, da prepoveduje vstop novinarjem omenjenih televizij in medija politiko, češ da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sredo da bosta še jasna.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: To je vikend po Dolenjsko.

0: Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
4: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjske.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: gojivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo kot oče in sin skozi smeh prepere ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.
1: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite.
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: V okviru Evropskega tedna mobilnosti vabljeni na pohod za spomin po občini Straža. Zberemo se ta ponedeljek ob 8. uri pri prireditvenem šotoru na železniški postaji v Straži. Na cilju bo sledilo predavanje o varni vožnji s praktičnim prikazom.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Rabiš.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolensko v srcu. Radio Krka.
1: Protest proti perutnini Ptuj. Po napadu na zaposleno v gostinskem lokalu in policistko 53-letnik v priporu. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo megafarme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna iniciativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše svet24.si. Kranjski policisti so v sredo posredovali zaradi nasilnega 53-letnika v gostinskem lokalu, ki je poškodoval zaposleno in ob posredovanju še policistko. Ker je policista napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva in službenega psa. Moškega so pridržali, v petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor. Turčija je in ostaja najpomembnejši trg za plastične odpadke, ki nastanejo v Evropski uniji. Komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki so ocenili, da se v Turčiji reciklira le približno 10% plastičnih odpadkov, medtem ko jih večina konča na odlagališčih. Več o tem si preberite na svet24.si. Pripadniki sil Slovenske vojske se bodo od jutri do 2. oktobra usposabljali v jesenskem delu niza vaj preskok 2026. Od jutri do petka pa se bodo na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna in območju Mirenske doline usposabljali slušatelji mednarodnega tečaja kontrolorjev združenih ognjev. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sreda bosta še jasna.

0: spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406. Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje?

0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Milenijski ritem. Radio Krka.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Sadika na dom.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na Mosu letos nekoliko večji obisk kot v prejšnjih letih. V Meklenburgu, predpomorjanskem in Berlinu volitve v deželna parlamenta. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Na celjskem sejmišču se danes končuje 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Kot je za STA povedala predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl, je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah pa bo presegal 50 tisoč obiskovalcev. V nemški zvezni deželi Meklenburg, predpomorjansko in v Berlinu bodo danes deželne volitve, ki bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu Saški Anhaltu pred dvema tednoma. V Meklenburgu, predpomorjanskem, se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati. V Berlinu naj bi slavila levica. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo 7. aprila 2027 obnovil neposredne lete med Ljubljano in Berlinom. Letala bodo na tej zaželeni liniji, ki je bila ukinjena med pandemijo, letela dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah. Vozovnice za lete z Brnika so že na voljo v prodaji, cene enosmernih vozovnic pa se začnejo pri približno 37 evrih, piše svet24.si. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer sta v petek obiskala slovensko skupnost v New Yorku. Srečanje je potekalo v dvorani cerkve svetega Cirila, ki danes obeležuje 110. obletnico ustanovitve. Vreme bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Pihal bo veter severovzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevno od 20 do 24. Na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Torek in sredo da bosta še jasna.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Milenijski ritem. Na Radiu Krka.

0: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
1: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si. Športna zveza Novo mesto vas vabi na športno tržnico. V sredo 23. septembra med 9. in 13. uro na glavnem trgu v Novem mestu. Spoznajte različne športe, preizkusite športne izzive in pridobite informacije o vključitvi v vadbe športnih društev. Se vidimo na športni tržnici.
5: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus Kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene

24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. I'm a

0: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, topevent.si, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna La Vie. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
2: Več na gorenc.info.
4: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040-50-10-10.
6: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
7: Radio Krka.
2: Radio Krka.

0: I'm a fireball.
1: Radio Krka. In Mileniski ritem.

0: Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica, strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si.
1: Sadika na dom.si.
2: Med 16. in 22. septembrom praznujemo Evropski teden mobilnosti. V občini Metlika skupaj zbiramo korake do Ljubljane. Zamenjajte volan za udobne čevlje, kolo ali skiro. Metlika miga, ker se cesta ne premika. Pridružite se nam in naredimo skupaj tistih nekaj tisoč korakov več. Občina Metlika, mobilna in povezana.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Markoš Kugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

25 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Radio Krka. Yeah, yeah. In milenijski hit.

0: gojivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo kot oče in sin skozi smeh prepere ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
7: V okviru Evropskega tedna mobilnosti vabljeni na pohod za spomin po občini Straža. Zberemo se ta ponedeljek ob 8. uri pri prireditvenem šotoru na železniški postaji v Straži. Na cilju bo sledilo predavanje o varni vožnji s praktičnim prikazom.
8: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
9: Radio Krka.
10: To je Radio

0: To je Radio Krka. Dolinsko srce. Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Sadika na dom.si.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor.

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: Bil je hrvaški nogometaš, ki je igral kot vezist za Hajduk. Kot reprezentant Jugoslavije je svojo kariero prekinil pri 25 letih, potem, ko se je med tekmo Hajduka in Crvene zvezde zgrudil. Izkazalo se je, da gre za okužbo s hepatitisom. Ivan Gudelj. Spoznaval sem ga Aleš Kiren.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V zgodovini jugoslovanskega in hrvaškega nogometa je malo imen, ki nosijo tako močno simbolno težo kot Ivan Gudelj. Nogometaš, ki je v zgodnih 80-ih letih veljal za enega najobetavnejših evropskih vezistov, kapetana reprezentance, člana velike generacije Hajduka in hkrati športnika, ki ga je bolezen pri komaj 26-ih letih iztrgala iz vrhunskega nogometa. Njegova zgodba je zgodba o izjemnem talentu, o vzponu, ki je bil videti neustavljiv, o karieri, ki je bila že na pragu največjih evropskih klubov in o nenavadnem, bolečem koncu, ki je postal eden najbolj presenetljivih epizod v zgodovini jugoslovanskega športa. Gudelj je bil nogometaš, ki je združeval eleganco in razornost, tehnično dovršenost in fizično moč, inteligenco in borbenost. Bil je igralec, ki je lahko hkrati razbil napade in gradil igro, ki je bil reprezentanci kapetan pri 21-ih in je bil na evropskem prizorišču prepoznan kot eden najboljših vezistov svoje generacije. Francoski časnik L'Equipe ga je po svetovnem prvenstvu leta 1982 uvrstil v idealno enajsterico skupinskega dela. Priznanje, ki ga je prijelo le nekaj jugoslovanskih nogometašov v zgodovini. Toda zgodba Ivana Gudelja ni le športna. Je zgodba o človeški krhosti, o zdravstveni zmoti, o neusmiljenosti profesionalnega športa, o zgrešenih diagnozah, o zvižganih lastnih navijačev, ki niso vedeli, da se njihov junak na igrišču dobesedno razkraja od znotraj. Je zgodba o tem, kako se lahko vrhunski športnik v trenutku znajde na robu življenja in kako se potem nauči živeti drugače.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ivan Gudelj se je rodil 21. aprila leta 1960 v Imotskem. Odraščal pa je v Zmijavcih, v okolju, ki je bilo prežeto z nogometom, delavnostjo in trmo dalmatinskega zaledja. Njegovi prvi nogometni koraki so bili povezani z lokalnim klubom NK Mračaj iz Runoviča, ki ga je treniral Marinko Boban, oče Zvonimirja Bobana, še enega izmed velikih imen hrvaškega in jugoslovanskega nogometa. Ta podatek ni le zanimivost, kaže na nogometno mikroklimo Imotskega, ki je v 70-ih letih rodila presenetljivo število vrhunskih igralcev. Gudelj je bil eden tistih fantov, ki so se na prašnih igriščih učili nogometa, trme, fizične vzdržljivosti in taktične preprostosti, ki je kasneje postala temelj njegove igre. Leta 1976 ga je opazil Hajduk, klub, ki je v tistem času veljal za eno najmočnejših nogometnih institucij v Jugoslaviji. Gudelj je prišel v Split kot tih resen fant iz zaledja in v nekaj letih postal eden najbolj prepoznavnih obrazov belega dresa.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ivan Gudelj je v Hajduku sprva igral za mladinsko ekipo, a je bil njegov napredek tako hiter, da je že kmalu postal del članske ekipe. V obdobju med leti 1979 in 1986 je za Hajduk odigral 180 prvenstvenih tekem, dosegel 38 golov, skupno pa v vseh tekmovanjih 362 nastopov in 93 zadetkov. To so številke, ki ga postavljajo med najbolj produktivne veziste v zgodovini kluba. Jugoslovanski športni časopisi so ga poimenovali Beckenbauer iz Zmijavcev. Ne zaradi neposredne primerjave z nemškim kapetanom, temveč zaradi njegove elegance v gibanju, sposobnosti organizacije igre iz globine, izjemne taktične inteligence in kombinacije obrambne trdnosti in napadalne prodornosti. Ivan Gudelj je bil tip igralca, ki ga je bilo težko kategorizirati. Bil je hkrati destruktiven in kreativen, fizično močan, a tehnično dovrščen, discipliniran, a hkrati drzen. Njegova univerzalnost je bila tako izrazita, da je trenerjem omogočala prilagajanje sistema glede na posameznika. V 80-ih letih je Hajduk imel izjemno generacijo, ki je igrala odlično v Evropi, a pogosto zaostajala v domačem prvenstvu. S Hajdukom je osvojil prvenstvo Jugoslavije v sezoni 1978-1979, dvakrat pa tudi pokal maršala Tita v letih 1984 in 1987.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leto 1979 je bilo za Ivana Gudelja prelomno. Jugoslavija je na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila naslov evropskega prvaka. Gudelj je bil izbran za najboljšega igralca turnirja. To je bil trenutek, ko je postal mednarodno prepoznaven. Gudelj je bil del jugoslovanske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Španiji leta 1982, kjer je odigral vse tri tekme. Čeprav Jugoslavija ni napredovala iz skupine, pa je Gudelj navdušil evropsko nogometno javnost. Francoski L'Equipe ga je uvrstil v idealno enajsterico skupinskega dela, izjemno priznanje za igralca takratne Jugoslavije. Gudelj je bil tudi član reprezentance na evropskem prvenstvu leta 1984, kjer je Jugoslavija igrala v izjemno težki skupini s Francijo, Belgijo in Dansko. Čeprav rezultati niso bili vrhunski, pa je Gudelj veljal za enega najbolj stabilnih in zanesljivih igralcev ekipe. Selektor Miljan Miljanić je Gudelja izjemno cenil. Pri komaj 21 letih ga je imenoval za kapetana reprezentance, kar je eden najmlajših kapetanov v zgodovini jugoslovanskega nogometa. Skupno je za Jugoslavijo odigral 33 tekem, dosegal 3 gole.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ivan Gudelj je svojo zadnjo tekmo odigral proti Crveni zvezdi na Poljudu. Med tekmo je začutil nenavadno hudo izčrpanost. Navijači so mislili, da je simulira in ga ob izhodu iz igrišča izžvižgali. Nihče ni vedel, da se mu zaradi hepatitisa B dobesedno razkrajajo mišice. Po tekmi je sledilo obdobje napačnih zdravniških ocen, prehitrih vrnitev na trening, ponovnih izbruhov bolezni, postopnega propadanja mišičnega tkiva. Ivan Gudelj se je dvakrat poskušal vrniti, dvakrat je bil prepričan, da je zdrav in dvakrat se je bolezen vrnila še huje. To je bil čas, ko je bil nogometni svet manj razvit, medicinska diagnostika pa pogosto nezadostna. Gudelj je imel v rokah pogodbo z Bordojem, zanimanje pa je pokazal celo Real Madrid. Oba prestopa sta propadla zaradi bolezni, ki je bila sprva napačno razumljena kot prehodna utrujenost. Pri komaj 26 letih je moral Gudelj končati kariero. To je eden najtragičnejših koncev v zgodovini jugoslovanskega nogometa. Ne zaradi poškodb, temveč zaradi bolezni, ki bi ob boljši diagnostiki morda bila obvladljiva.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po končani karieri se Ivan Gudelj ni umaknil iz nogometa. Diplomiral je na kineziološki fakulteti v Zagrebu in postal profesor kineziologije. Vodil je svečeniško reprezentanco, mladinske selekcije Hrvaške, Uskok, Zadar, Dubrovnik, bil je pa je tudi trener Hajduka v sezoni 2005-2006. Gudelj je bil izjemno cenjen kot pedagog, mentor in trener mladih. Njegova osebna zgodba, vzpon, tragedija, vztrajnost, je bila pogosto na vdih mladim igralcev, ki jih je učil profesionalnosti, discipline, spoštovanja do športa in zavedanje o krhkosti kariere. Ivan Gudelj je umrl 2. septembra leta 2026 v Zagrebu, star 66 let. Hrvaški in širši regionalni šport pa je ob njegovi smrti izrazil globoko žalost. Bil je eden tistih igralcev, ki so kljub kratki karieri pustil neizbrisno sled.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Obširen pregled življenja in kariere Ivana Gudelja razkriva lik, ki presega okvire športne biografije. Njegova zgodba ni le zgodba o nogometašu, ki je v zadnjih 80-ih letih postal eden najmočnejših stebrov jugoslovanskega nogometa, temveč je zgodba o človeku, ki je moral v najtežjih trenutkih sprejeti konec sanj, ki jih je gradil od otroštva. Gudelj je bil igralec, ki je svojo inteligenco, eleganco in nepopustljivostjo oblikoval generacijo Hajduka, ki je navduševala Evropo, in reprezentanco, ki je v njem videla kapetana že pri 21 letih. Njegov spon je bil meteorski, njegova prisotnost na igrišču pa magnetna. Bil je vezist, ki je združeval redko kombinacijo moči, tehnike, tehnične širine in osebne avtoritete. Toda prav v trenutku, ko je bil pripravljen stopiti na največji evropski oder, ga je bolezen iztrgala iz nogometa. Hepatitis B, napačna diagnoza, prehitre vrnitve in nerazumevanje okolice so ustvarili eno najbolj presenetljivih športnih tragedij v zgodovini regije. Gudelj je postal simbol neuresničenega potenciala, a hkrati tudi nepremagljive človeške vztrajnosti. Namesto, da bi se umaknil, je svojo bolečino preoblikoval v pedagoško poslanstvo. Postal je trener, profesor, mentor, človek, ki je mladim igralcem predajal lekcije o disciplini, spoštovanju, odgovornosti in krhkosti športne kariere.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Zgodba Ivana Gudelja je pomembna, ker nas uči, da je šport več kot rezultat, več kot statistika, več kot prestop. Je prostor, kjer se razkrivajo človeške meje, kjer se talent sreča z osodo, kjer se veličina meri tudi v tem, kako se človek dvigne po padcu. Gudelj je bil igralec, ki je v 7 letih dosegel več kot mnogi v 20. Bil je kapetan, evropski prvak, nosilec igre, vzornik. A njegova največja veličina se je pokazala še po koncu kariere, v sposobnosti, da sprejme izgubo in iz nje ustvari novo pot. Danes je Ivan Gudelj v zgodovinskem spominu zapisan kot eden najkompleksnejših vezistov svoje generacije, kot tragični junak jugoslovanskega nogometa, kot pedagog, ki je svojo zgodbo oblikoval mlade in kot človek, ki je ostal zvest športu, čeprav ga je ta najprej povzdignil, nato pa zlomil. Njegova zapuščina je večplastna, športna, človeška in moralna. Je opomin, da je vrhunski šport krhek, da je zdravje temelj, da je slava minljiva in da je resnična veličina v tem, kako človek živi naprej.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ivan Gudelj je postal zgodovinski lik, ki ga ne opredeljujejo le to, kar je dosegel, temveč tudi to, kar je prestal. Njegova zgodba ostaja dragocena za športne zgodovinarje, biografe, urednike, trenerje in mlade športnike. Je zgodba, ki jo je vredno pripovedovati znova in znova, ker v njej najdemo resnico v športu, resnico v človeku in resnico v tem, kako se iz tragedije rodi nova moč.
0: Športni portret.

0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Lavi v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: V okviru Evropskega tedna mobilnosti vabljeni na pohod za spomin po občini Straža. Zberemo se ta ponedeljek ob 8. uri pri prireditvenem šotoru na železniški postaji v Straži. Na cilju bo sledilo predavanje o varni vožnji s praktičnim prikazom.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dolenjska, dobr dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta. Le za kratek čas. Ne zamudite.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam,

Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Metropolis.
1: Živijo v Metropolisu. Tomaš Singer in Klemen Bunderla sva že spakirala, samo še vas nabašava, pa gremo skupaj. In sicer v eno lušno letoviško mesto v Egiptu, v Dahab. Nahaja se na jugovzhodni obali Sinajskega polotoka, približno 80 km severovzhodno od Sharm el-Sheikha je to. Dahab pa privablja veliko število turistov. To je svetovno znana lokacija za deskarje, se pravi za jadranje na deski. V mestu pa se nahaja tudi preko 50 potapljaških centrov. Večina turistov, ki so obiskali Dahab v preteklosti, so bili bolj ali manj backpackeri, spravo te z oprtanimi nahrbtniki, ki so kraj primarno obiskovali zaradi odličnih pogojev za potapljanje, za snorkling, pa predvsem gre tukaj za snorklanje v Rdečem morju. Ne? Če bomo danes kar malo s hrano začeti. Ja. Ta konec sveta, Dahab, je znam po svoji unikatni hrani, ne samo po naravi in po ribah med snorklanjem. Tudi ni preveč pekoča, je zelo dobro začinjena, ampak res peče pa ne, no, taka bolj župasta. Izogibajte se pa res restauracij, ki so navedene v popularnih turističnih vodičih. Čeprav so dobre, po tej publiciteti ne, je tudi cena zelo dobra. Pa tudi angliški meni je ponavadi malo dražji, ker pač vejo, da ste z namenom, da ste pač turisti, no, in da verjetno imate malo več pod palcem sabo v tem primeru. Higiena, to je stvar, na katero treba biti zelo pozoren, ne dosega doskrat osnovnih standardov, zato razkuževanje, umivanje, sej znamo, ne, da ne bo kakšnih simptomov diareje, pa napenjene in podobno. V glavnem, najbolj tradicionalne take jedi so tam ful medemes, falafel, pa košari. Od pijač, dajmo omeniti različne sokove, ki jih je možno najti po praktično celi deželi, od Egipta tudi v Dahabu, to so kasap, erksos, sobija, pa na območju Luksorja sta popularna tudi kardadaje in hibiskusov čaj, če boste slučajno zavili tja. Je pa treba povedati, da gre za muslimansko državo, tako da so alkoholne pijače versko prepovedane, čeprav nezakonsko. Tudi tolerira se recimo piti alkohola med turisti, v času Ramadana pa vendarle samo imetniki tujega osebnega dokumenta lahko dobite kakšno alkoholno pijačo. No, jaz upam, da niste preveč spil, ker gremo na sončka in še kam v Dahabu, takoj po eni muziki.
0: Metropolis.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Ja, hvala Tomaž za tole lušno pesemco. Mi smo nazaj v Dahabu, v našem metropolisu, in sicer je to odlično mesto za potapljače in windsurferje. To je bivša beduinska ribiška vas, znana po svoji sproščenosti, no in v Dahabu je doma tudi Modra luknja oziroma Blue Hole, svetovno najbolj zahtevno in nevarno potapljaško mesto. Ja, zato je tam toliko potapljačev. Drugač pa ja, iz beduinske naselbine v Arabskem zalivu se je razvilo mestece, ki še zmeraj ni povsem v rokah turistov. Torej Dahab. Njegovo ime pomeni zlate barve in take barve je njegova obala. Obdana je Sinajskimi gorami, se ponaša s čudovitim zalivom, s plažo, primerno tudi za otroke, kjer med umirjenimi počitnicami resnično lahko v bistvu pozab človek na vsak dan. Mestnice je razdeljeno na tri območje: Asalah, prijazno beduinsko naselje je to, pol je še El Mashrabo in Masbat. Tam pa je ob morju promenada s številnimi restauracijami, trgovinicami, spominki in še marsikaj. In zaradi ugodnega vetra je Dahab tudi priljubno zbirališče deskarjev z vsega sveta, med bivanjem v mestecu se pa so več kot navdušeni gosti, ki si želijo udobja tako rekoč z neke originalnosti in na vse zadnje tudi miru, tudi skupine potapljačev, kot rečeno, bodo tam uživale. Manj je recimo tukaj primerno za tiste, ki se radi zabavate, ki imate radi žurke, sicer je pa Šarm el-Šejk oddaljen samo 80 km, se pravi ura pa pol vožnje z avtobusom in ste že na žurkah. No, ok, gremo pogledati vreme. Vreme ima v bistvu dve sezoni, ne? Od novembra do marca je tako hladnejše obdobje, pa od aprila do oktobra vroča sezona. Konec marca oziroma v začetku aprila so možne peščene nevihte, ki zmanjšuje vidljivo, zato mogoče kratni najbolj primeren čas oziroma dajmo takole reči. Najbolj primerno obdobje za potovanje v tisti konec sveta, se pravi za Dahab, je od novembra do marca, takrat ponavadi tudi ne dežuje, temperature so pa res prijetne. Skoraj tako kot tale pesem, ki jo nam bo zdaj Tomaž zavrtel, pol pa pogledamo še, česa v Dahabu res ne smete početi, da boste varni in da bomo konc koncev srečno prišli nazaj domov.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živa nazaj v Metropolisu, kjer smo v Dahabu, v Lušni, rečemo meki za potapljače in windsurferje. Tam v Dahabu je doma tudi tista modra luknja, ki je svetovno najbolj znana, zahtevna in tudi nevarna potapljaška destinacija. Ok, ker smo že glih pri varnosti. Zaradi političnih nestabilnosti ni glih najbolj varno zmeraj potovati v določene predele egiptovske dežele in na širše območje mest Kair in Aleksandrija, tudi slučajno ni najbolj varno zavit, pa mesta v delti Nila so tudi malo bolj ajsi in ob Sueškem prekopu. Razmere v turističnih letoviščih so sicer varne, stabilne, se nimate česa bati in Dahab načeloma sploh ne bi smel predstavljati hujših problemov. Zaradi suhega ozračja se vsem priporoča, da se pije veliko ustekleničene vode, ne sem že omenil, da higiena je včasih ni najbolj na mestu in moramo biti veliko bolj previdni, da se slučajno ne soočamo in se ne pokvarimo dopusta brez veze. Pomembno je tudi seveda zaščita pred soncem, od krem, pokrival, očal. Pomembno pa je tudi, da se ne kopamo na območju Nila, če slučajno zavijete v tiste konce, ker se tvega marsikatere okužbe tudi z njihovim parazitom, šicosom. Upam, da sem prav povedal, ampak v glavnem, ja, ne tvegati po nepotrebnem. Pa treba je spoštovati običaje. Ne? V celotnem Egiptu je treba vedeti, da je muslimanska država in je potrebno zmeraj spoštovati muslimanske običaje. Pri prehranjevanju se uporablja samo desna roka, leva je namenjena osebni higieni. Kazanje podplatov Egipčani razumejo kot žalitev, tako da tudi v Dahabu ni priporočljivo imeti prekriženih nog. Ko pustite neke hrane na krožniku, gostitelji sporočate, da vam je bilo všeč, ne? Če pa ne postite nič, gre v bistvu za neprijazno gesto. Napitnina je običajna, približno, vsaj ponavadi, no, znaša 10% vrednosti računa. Tako da boste vedeli in da ne boste preveč krti. Čeprav, ok, nekaj smo Gorenci, ne. Zakaj pa ne bliše tam? V glavnem, kjerkoli že boste, neč parati z užitkom in uživajte še v najnem imenu. Z vami sva bila Tomaž pa Klemen. Čau, čau.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: se nasmej.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.